Nachokifanya dunia hii kwanza keti chini baba uombe Mungu safari kama utafika uombe Mungu nasema lakini unapovumburupa babu kisafiri eti wajiamini kama ni binadamu ule unapotoka na ukupenda baba upati nasema sisi vijana wa siku hizi baba twapotea unajiamini moja kwa moja tu bila kuweka neno la Mungu baba ni vigumu hata sarau ya vijana sie baba tunapokwenda bila kuamini chochote eti tunajiamini kila kitu ni sawa sawa.

Epana Adamu walipokabidhiwa baba dunia, Mwenyezi Mungu aliwaambia vitu vyote vilipo hapa ni vyenu tu, lakini tunda moja ya Rabi msinikuse, ukiona haraka ya mambo mwisho mtaangamia. Lakini haraka ya vijana wale wa zamani, Eva na Adamu waliangukia kwa makosa, na leo hii sote binadamu tunatabika. Nasema kuangamia kwetu kutokana baba na haraka, utaka mali ya haraka bila ya mipango. Ninakuomba Mungu, Mwenyezi Mungu ameyasema, ewe kiumbe.

0: Goliati mwenye nguvu nyingi yeye na jeshi lake waliangamizwa anasema
1: bana wenda pole mwisho ufika tarakarako haina baraka bana wenda pole mwisho ufika tarakarako haina baraka
0: sasa wewe kiumbe mpya fikiria sana ukijana kifua utakufa na tibi

baraka nasema mwana mwenda pole baba hata siku ya shida yeye anatembea nasema mwana mwenda pole kisho mfika baraka nako haina baraka mwana mwenda pole kisho mfika baraka nako haina baraka hata sisi wanyika baba siku hizi pole pole na siku tutafika nasema mwana mwenda pole kisho ufika haraka haraka haina baraka mwana mwenda pole.

atomuga konyo wa tianji bendi konyo wa wosie pabo ilalo tianji konyo wa atungo ye wosie pusenja sewe atungo ye wosie pusenja sewe

0: maumivu yakizidi kwa umaye imabili daktari wake ni mtu wa kitatu daktari wake ni mtu wa kitatu
1: oh daktari umoni upe dawa
0: Duniani kubwa kweli au majei mabili Duniani kubwa kweli au majei mabili Popote Mungu akijalia tutafika tu Popote Mungu akijalia tutafika tu Afrika ni kubwa sana tutafika tu Europa ni kubwa sana tutafika tu Asia ni kubwa sana tutafika tu Mombasa ni bali sana, tutafika tu.